0: ngam bo mai san ko ayau che ko ka kamar an ta hasa ko kan dai right ta ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni ko ka ta ni
1: Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don